yet oj do lisko I aje yeta. Nasiko I aj kaj do inkat o I aje. Yadi na bata hayato. I aje yadi zel. Ni aje yeta aniki.